0: לבנות. תעשה בהתחלה סתם חטיבה או שתי חטיבות נוצריות, לצורך העניין, או בעדיפות נוצרית, מחזק אותם. עכשיו, המטרה שלהם היא לא להרוג את החיזבאללה, היא רק לייצר שיתור ושליטה של המדינה. כלומר, זה לא גורר אותה חזרה למלחמת אחים, כי אם תהיה שם מלחמת אחים, זה בוודאי לא יעזור, וישראל עוד פעם תצטרך.
1: ואתה לא רואה, למשל, יש אלה שאומרים, אולי נחזור לאופציה של צדל, זה גם משהו שלא כל כך לא הוכיח אפקטיביות, אולי לתקופה מוגבלת, אבל לא בהתפתחויות שהיו.
0: אני חושב שזה תהיה טעות, כי זה רק יחליש את לבנון.
1: אגב, וכל העניין הזה של הרס כפרים, אתה חושב שזה מודל? כי אז אמרו, אני כל הזמן נותן דוגמאות, כי אז נכנסו ללחם בפלסטינים לכאורה, וישמרו על הכפרים, והתפתח חיזבאללה כארגון התנגדות בתוך השטח. עכשיו, כל השיתוח של היישובים, ואתה נלחם מול ארגון שהוא לבנוני, אותם אנשי חיזבאללה הם אזרחי לבנון, זאת אומרת, יש פה מורכבות גם פנימית, שישראל לא יודעת איך להתמודד איתה.
0: קודם כל זה באמת מורכב. דבר שני, מה שהחיזבאללה עשה זה השתלט על הכפרים האלה ובנה את הבסיסים שלו. במקומות הוא לא עשה את זה, לא פגעו בכפרים. בדרך כלל זה עוד פעם, זה מתחלק לשיעים ונוצרים. אבל בכפרים השיעים הם הפכו לכפרי חיזבאללה, הם היו בעצם חלק מהמערך הקדמי שלו. אז מה הייתה האלטרנטיבה? עכשיו, עדיין זה לא מספיק. כפרים גם אפשר לבנות חזרה. כל השאלה, איך בונים אותם? מי שולט בהם?
1: כן.
0: ואין הם יהיו נקיים מחיזבאללה.
1: ואגב, כמה זה כל העניין הזה של לבנון קשור למסע ומתן שמתנהל מול איראן? זאת אומרת, זו סוגיה שבאמת יכולה להיות מכרעת לגבי הפסקת אש, או יש אינטרס ישראלי דווקא להפריד את שתי הזירות?
0: אני חושב שיש אינטרס להפריד, בטח באופן שכרגע זה מוצג תחת השפעה איראנית, וזה לא עוזר לישראל, זה עוזר לחיזבאללה. זה גם לא עוזר ללבנון. קצת שני, יש פה את החסות האמריקאית שצריך לנצל אותה, כי הם לא יישארו פה להרבה זמן, אתה יודע, יש להם את העניינים שלהם, הם ילכו הלאה. זה נראה שככה קורה בעזה לצערי.
1: כן.
0: ולכן אני חושב שישראל צריכה לעשות הכל, אבל היא, אתה יודע, עושה את זה בעל כורחה, היא לא באמת מתאמצת להביא להסכם, וזה הפסד גדול, משום שזה יכול להיות ההישג האסטרטגי הכי גדול בסוף של כל השלוש שנים מלחמה הזאת.
1: טוב, הרבה מורכב. אגב, אף אחד לא מעלה את האופציה של כוח בינלאומי או לחזק את כוחות יוניפיל, כוחות האום.
0: אני לא מאמין בזה.
1: זה לא... אז אמרו, בוא נכניס כוח בינלאומי, זה קצת שונה הזירה שם, אבל גם שם לא מתקדם כלום.
0: כן. אבל למה הוא לא נכנס? כי כל עוד המצב שאם החמאס או חיזבאללה מספיק חלשים, אתה יכול להכניס אותו. זה עוד במאזן של כוח. אם הם מתפסים, אז הם לא יאשרו לו להיכנס.
1: אגב, העניין של לבנון, להערכתך, הרבה יותר מורכב מעזה, כי גם השטח הוא שונה בכל מקום.
0: הרבה יותר מורכב.
1: אגב, חייב לשאול שאלה, כשראש הממשלה אומר עכשיו רוצים לשלוט ב-70% מעזה, שם לא נראה שום אופציה שמשהו מתקדם בכלל.
0: אתה צודק, לצערי, וזה עוד פעם פשוט מחזיר אותנו בזחילה אחורה לימי עזה, שום דבר טוב לא יצא מזה.
1: טוב, אז גם לבנון, גם עזה, ובינתיים זו המציאות, ותודה, יש הרבה שאלות ופחות תשובות נראה לי הבוקר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב, להתראות. إذن اللواء المتقاعد إسرائيل زيف قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا سألنا ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية الآن في جنوب لبنان يقول لا نستطيع أن نقرأ استراتيجية واضحة هل تعميق العمليات العسكرية الوصول إلى مواقع يعني مشهورة والذاكرة الإسرائيلية البوفور وغيره سيؤمن التجمعات السكانية وهل هذا محاولة لتطبيق النظرية الإسرائيلية المعروفة أنقل المعركة إلى أرض العدو بمعنى إخراج التجمعات السكانية المتاخمة للحدود من دائرة الاستهداف إذا كان للمسيرات وإذا كان للصواريخ. يقول قد يكون هذا مسار منطقي عملياتي لمرحلة محدودة جدا ولكن هناك حاجة للمسار السياسي الدبلوماسي. السؤال كيف يطبق هذا على أرض الواقع في ظل جيش لبناني ضعيف وماذا عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني هل ستوافق إسرائيل على ذلك ومن يتم تعزيزه داخل أروقة الجيش اللبناني العلاقة بين الجيش والحكومة وكل ما يرتبط بتفعيل هذا الجيش وكيف ويقوم يقول أيضا إمكانية إدخال قوات طوارئ دولية غير مطروح لأنها غير ناجعة، وما زالت المعادلة بين قوة حزب الله من جهة، قوة الجيش اللبناني من جهة أخرى، والمعادلة الإسرائيلية في تعميق التوغل في الأراضي اللبنانية. ونموذج أيضا بالنسبة لغزة، الحلول تبدو بعيدة جدا، ونتنياهو كما هدد في نهاية الأسبوع يذهب باتجاه السيطرة على مساحة 70% من قطاع غزة. وأيضا العلاقة بين هذا الملف وإيران، المفاوضات الجارية هناك، يقول هذا مطروح مصلحة إسرائيل الفصل بين الملفين، لأن أي توصل إلى اتفاق يؤمن وقف إطلاق النار لحزب الله في جنوب لبنان هذا قد يعزز الحزب، علما أن إسرائيل تعلن أنها لن تنسحب بأي حال من الأحوال في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ومن نار إلى نار، ولكن إلى حرب مختلفة. العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، تابعنا في نهاية الأسبوع جريمة أخرى للأسف، هذه المرة في بلدة يركا. سلمان ملا رئيس المجلس المحلي، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين.
1: أولا خلينا نسأل بالنسبة ليركا والوضع الأمني، أنتم في أي دائرة أستاذ سلمان؟
2: احنا في الدائرة الثانية، في الأصفر، يعني تهوب انه احنا ممنوع التجمعات اكثر من 50 شخص، والمؤسسات التعليمية راح تكون قريب، يعني بينفع نعلم لحد 45 ثانية من مكان آمن. يعني جينا لنفس المحل.
1: والتعليم يعني هو عن بعد ولا تعليم وجاهي في المدارس؟
2: 80 أخوذ عنا تعليم عن قرب وجاهي، وعنا مدرسة أو مدرسة وكم روضة أطفال اللي هن فيش فيهنش مكان آمن، هذا التعليم عن بعد
1: يعني. وهذا الأمر يعني مستمر حتى إشعار آخر. وبالنسبة للتجمعات والمحال التجارية والمراكز التجارية، في تعليمات؟
2: التجمعات لحد 50 شخص، والمركز التجاري مفتوح للكل.
1: نعم. طيب أنتقل معك إلى القضية المؤلمة أكثر، ما يحدث في يركا، جريمة أخرى سجلت، وأنت من الرؤساء الذين التقوا عدة مرات بالمفتش العام والجو العام. أولا، ما هو المعلوم عن هذه الجريمة؟ هل لديك تفاصيل ولماذا؟
2: أنا اللي بعرف إنه سامر حلبي، شاب ابن 24 سنة، يعني بنقول الله يرحمه، اللي كان في البيت مع أخوه على 4:30 الصبح، إجت سيارة فيها اثنين وأطلقوا النار عليه عن قريبه، وأرضوه قتيلا، يعني كان الإشي بشع كثير. يعني بعد هذا كان بعدين انقطع لكم شهر، يعني ما كانش في عنا حوالي من هذا النوع، لأنه إحنا كمان عم نشتغل كلجنة شعبية، يعني في كم شغل اللي انحلت يعني مع اللجان الشعبية، بس بقوله رجعنا لورا كثير في هذا المحل، والإشي صعب جدا. يعني أنا بظن أقول ما بهمنيش شو أسباب الجريمة، يعني فيش لأي إنسان الحق إنه يطلق النار على.
1: نعم، أنا لا أتحدث عن مبررات، ولكن تفسير. أولا، هذه الجريمة يعني، وهذا الشاب استهدف على خلفية نزاع مثلا معروف إليك دوافع وأسبابه كرئيس مجلس محلي وناشط ولجنة شعبية.
2: أنا كرئيس مجلس محلي أنا بعرف، ما فتش في هاي التفاصيل، ومش يعني مش شغلتي أن أفوت في هاي التفاصيل، أنا أحقق مع هذا الإنسان. بعرف أن هذا الإنسان في مقتبل العمر 24 سنة، يمكن كان عنده مشاكل صغيرة، يعني انه يمكن يتوقف مرة او مرتين، بس هذا الاشي بقولش انه لازم كان يموت في هاي الصورة، لا هو لا غيره، يعني احنا نقول في كل.
1: ولكن على مستوى يركا يعني في خلافات، تقول انه في عدة قضايا خلافية موجودة معروفة، هي نزاعات حمائلية عائلية شخصية، ولا مثلا دخلت عوامل اخرى من خارج البلد وكمان اثرت على الجو العام في البلد؟
2: بالضبط، فيش نزاعات حمائلية في يركا الحمد لله، يعني كل النزاعات يعني الحمد لله في ناس اللي بتعرف تحل هاي المشاكل. بس في محلات اللي هي زي ما بيقولوا نيكوداتيت، يعني نقطة موجودة اللي فيها هاي النزاعات، وفات وإشي كمان اللي فات من بريت البلد، يعني هاي الأجابة هاي النزاعات معهم، وهذا للأسف الشديد. وهون احنا بنشوف كمان أخرى مرة إنه احنا لحالنا، يعني أنا اليوم كرئيس سلطة محلية صحيح التقيت مع المفتش العام للشرطة، وبلتقي مع قائد المحطة عنا ومفكر قائد اللواء وغيره، ما فيش أجوبة، يعني الأجوبة تبعتنا إنه إحنا عم نعمل كل إشي، بس عم نعمل كل إشي. أنا زي ما سألت المفكر، قلت له يعني القائد العام للشرطة، قلت له إذا اليوم إرعيم حبلانيم يعني الأشياء اللي كنت تسموها تخريبية
1: يعني أحداث على خلفية قومية. نعم
2: قومية يعني أنتوا كما تقريبا اليوم في

0: 100 من مساحة قطاع غزة مسيطر عليها كمنطقة عازلة يمنع دخول وبناء السكان إليها، وكان يسمح فقط بزراعة المحاصيل القمحية التي لا يزيد ارتفاعها عن متر واحد فقط، وكان يتم زراعتها بتسهيل من قبل بعض المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر. يعني كان الصليب الأحمر يرافق المزارعين إلى أراضيهم في تلك المناطق لكي يزرعوا القمح وكذلك عندما يحصدوه. يعني أعرف ذلك من خلال تجربة شخصية ومعرفة كباحث في هذا المجال، وبالتالي لا أعتقد بالمطلق أنه سيتم السماح ببناء أحياء سكنية وعمارات عالية على المناطق الحدودية. هناك حديث عن مشروع قطري إماراتي لبناء 250 وحدة على الحدود، يتم الحديث عنه من عدة شهور، التمويل موجود ولكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ أي خطوة منه. هو المقصود حشر السكان في منطقة صغيرة جدا جدا جدا كالسجن، يصبح سكان قطاع غزة كانوا يعيشون في زنزانة لا تتوافر بها بأساليب الحياة. ليس هناك مياه، أبار المياه في قطاع غزة معظمها موجود في تلك المناطق المسيطرة الإسرائيلية. كيف سيتم الحصول على المياه؟ كيف سيتم الحصول على الكهرباء؟ نقطة كما كتبت في البوست على الفيسبوك، 3 محطات التحلية في قطاع غزة لتحلية المياه موجودة في تلك المنطقة، 3 محطات معالجة المياه العادمة موجودة في تلك المنطقة. المناطق الصناعية، المصانع الصغيرة الموجودة في قطاع غزة التي كانت موجودة طبعا دمرت الآن جميعها، موجودة هناك. الزراعة موجودة هناك، يعني منطقة خان يونس والمنطقة الشرقية ومنطقة دير البلع حيث كنت أسكن كانت تسمى بالسلة الغذائية، بيت حنون وبيت لاهي وهي مناطق زراعية من الدرجة الأولى دمرت تماما وأخلت تماما من كل سكانها. نتحدث عن كتلة سكانية صماء لا يوجد بينهم، لا يوجد إمكانية لأي مورد لموارد الحياة، وبالتالي ليس لن يكون أمام الناس سوى الذهاب إلى البحر سواء طوعا أو جبرا.
1: الصورة المؤلمة جدا، ونأمل خيرا وشكرا لك على هذه الإيضاحة، وسنتابع دكتور عمر شعبان الخبير الاقتصادي بمدينة غزة. شكرا إلى اللقاء. شكراً. تحياتي. هذا ما معناه 70% من السيطرة على قطاع غزة كما استمعنا في هذه القراءة المؤلمة للدكتور عمر شعبان. واليوم 31 أيار مايو اليوم العالمي بلا تدخين، ولكن كيف تبدو الأمور على مستوى المجتمع وبلادنا؟ ما عدا الخط الهاتف يا دكتور راي روكح، وهو خبير في أمراض الرئة ورئيس الشركة الطبية لمواجهة التدخين. دكتور روكح، شلوم لك، بوكر توف.
2: شلوم، بوكر أور لك.
1: החברה הישראלית חברה מאשנת או פחות?
2: החברה הישראלית היא בהחלט חברה מאשנת, הרבה יותר מהממוצע בעולם המערבי, והחברה הערבית עוד הרבה יותר מהשנת בתוך החברה הישראלית, במיוחד גברים ערבים.
1: למה? בגלל סטרס או זה סוג של מנהג ותרבות?
2: אני מניח שזה שילוב של הדברים האלה. זה גם עניין של סטרס בתקופה הזאת, אבל בכלל לאורך כל השנים, אבל אני מניח שזה גם עניין של תרבות, בהחלט גם עניין של תרבות.
1: עכשיו הטענה, ואני אזרוק משהו ככה, לחלל האוויר והשידור, עצם העובדה שיש אזעקות ויש מתח ויש צופרים ודאגה לילדים וכל זה, זה משהו שמעודד אנשים להדליק סיגריה, או זה סתם טענה כי אתה מחפש תירוץ?
2: לצערנו כן, יש סקרים שמראים את זה. תראה, אנחנו יודעים שהניקוטין שנמצא בעשן הסיגריות הוא החומר הממכר, גורם לאיזה אשליה או תחושת רוגע על ידי שחרור של דופמין במוח, ואז מי שמעשן באמת יש לו תחושה רגעית של איזושהי הרגשה טובה ורוגע וקצת מפיג את המתח. הבעיה היא שמהר מאוד אחרי שההשפעה של הסיגריה חולפת, אז המתח רק עולה.
1: אגב, למה אני מעלה את זה? כי באייטם הקודם, ללא קשר למה שדיברנו, דיברנו על המצב ברצועת עזה, ואני מההתקשרויות שלנו עם עמיתים ועיתונאים מזכירים שלמשל סיגריות זה מצרך מאוד מאוד מבוקש, ואתה יודע שזה התגלגל עד לכתבי אישום נגד כל מיני מעורבים פה, מאוד מבוקש סיגריות באזורי לחימה, בעיקר בעזה. זה מסביר את מה שאתה אומר, כאילו תחושה שזה קצת מפיג את המתח?
2: כן, כן, זה תחושה, אבל זה אשליה, כי זה מפיג את המתח באותו רגע שמעשנים. אבל כשההשפעה של הסיגריה חולפת, אז ישר רוצים את הסיגריה הבאה כדי להפיג עוד פעם מתח, ואז אחרי זה עוד פעם הסטרס עולה, ואז צריך עוד סיגריה, אז ככה אנשים מכורים נאלצים לעשן עוד ועוד כדי...

0: להרגיע את עצמם, אבל בפועל הסטרס רק עולה, כי ככל שיש את ההפסקות האלה, אז גם יש את ההרגשה של עלייה במתח. זה מין מעגל קסמים כזה שמגביר את ההתמכרות, ורק מגביר את המתח ונותן איזושהי אשליה של רוגע.
1: עכשיו, אני לא מאשן, אבל אם אני נמצא בסביבה מאשנת, אז אני מוגדר כמאשן?
0: אתה מוגדר כמאשן פסיבי. ברור שאישון פסיבי מזיק, לכן בכל העולם וגם במדינת ישראל יש חוקים מאוד נוקשים נגד אישון בחברה, כי זה מסוכן. תראה, ברור שאם זה משהו חד פעמי שקרה, כנראה לטווח ארוך לא ייגרם נזק. אבל אם לדוגמה יש בבית מאשן כבד, ובני הבית האחרים לא מאשנים, אז ברור שזה מזיק. יודעים נגיד שילדים להורים מאשנים, יש להם פי שתיים אסתמה יותר. ולא פעם אני גם רואה מדי פעם בן או בת זוג של מישהו מאשן, שיש לו מחלה של מאשנים, מחלת ריאות כרונית שהתפתחה, כי עשרות שנים הוא חי מאשן. אז זה באמת פחות או יותר כמו לעשן בעצמו.
1: כן. אגב, הזכרת שהחברה הישראלית ובעיקר החברה הערבית מאשנת, זה בגלל נגישות, זה בגלל, בוא נגיד, אכיפה שהיא סלקטיבית, בגלל שמרחב, בוא נגיד, פתוח שאנשים מאשנים, אתה מצליח למקד את הסיבות לכך?
0: תראה, אין ספק שלמרות חוקים טובים, יש הרבה, מעט מאוד אכיפה. והאכיפה מעטה הזאת היא בעצם בעקיפין מעודדת.
1: כן.
0: בעקיפין היא מעודדת, כי אנשים לא מקבלים כנס, ואנשים אחרים שניזוקים חוששים אולי לבקש מאחרים. ובאמת במדינת ישראל המוצרים האלה מאוד מאוד נגישים.
1: טוב, אני מזהה שהנכדה התעוררה, אני לא ארחיב ולא אעריך, אבל שאלה, אתה אומר, גם אם יש מתח, אל תחפש את הסיגריה, תמצא סיבה אחרת להפיג את המתיחות והסטרס.
0: ברור, והדבר הכי חשוב, במיוחד ביום ללא עישון, זה לעשות הכל להיגמל, ויש בסל הבריאות במדינת ישראל בכל הארץ אפשרות להירשם לקופות חולים, לסדנאות, לקבל ייעוץ אישי, והכל בקלות.
1: בקלות להיגמל. טוב, בסדר. אז הרבה בריאות והרבה נחת גם לנכדה. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה, תודה.
1: להתראות.
0: כל טוב, יום טוב. להתראות. ביי.
1: إذن المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، ولكن في المجتمع العربي نسبة تدخين عالية، والتدخين المباشر والتدخين السلبي، بمعنى التواجد في أماكن فيها مدخن. وهو يقول دكتور روكح أنه البعض يعتقد أن التدخين يقلل من الضغط النفسي في المرحلة الأولى بسبب النيكوتين، ولكن سرعان ما يتبدد هذا، وطبعا يؤثر على الجهاز التنفسي وعلى أمور أخرى، سيجارة بعد سيجارة. ولكن هنالك من توتر يوم أمس وانتظر المباراة حتى ما بعد الدقيقة 120 وركلات الترجيح ودخن كثيرا. زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
2: أهلا جاكي، صباح النور.
1: كم سيجارة أخذت معك اللعبة؟
2: ولا واحد بالبيت.
1: ممتاز. طيب ممتاز. طيب اسمح لي، أنا مش يعني حضرت المباراة، بقدر أعترف بعرفش ما ارتقت لمستوى مباراة نهائية في
2: لا.
1: صحيح
2: لا. لا.
1: ولا
2: لا.
1: أنا مش فاهم فوتبول.
2: بالعكس تماما، وأشرت إلى ذلك وأصبت يعني بالفعل المباراة لم ترتقي إلى المستوى اللي نتمناه عمليا. وتذكرنا بالمباراة السابقة بالنصف نهائي باريس سان جيرمان وبين بايرن ميونخ، المباراة أخذت طابع التكتيكي أكثر من اللازم، خاصة وأنه فريق أرسنال فاجأ نتيجة خطأ من فريق باريس سان جيرمان، سجلوا هدف بالدقيقة السادسة، فاحتكم إلى اللعب المحافظ ما يسمى التكتيكي أكثر من لازم، عدم المبادرة فيما سيطر فريق باريس سان جيرمان طيلة دقائق المباراة على الأرض الملعب على الكرة، ولكن كمان دون تخطير. يعني هاي المباراة ما ارتقت المستوى اللي بدنا إياه، وكمان تعادل يعني أدرك في الدقيقة 65 النتيجة كمان خطأ ضرب، يعني فاول يعني ممكن نقول انه ممكن يتجاوزوا الحكم، تعادل 1-1 بالتمديد، حاول ارسنال يطلع على هجمات هنا وهناك، بس بشكل عام انا اقول انه استحق باريس سان جيرمان الفوز، ولكن بمباراه لم ترتقي. الفوز يعني هو تاريخي. لأول مرة ربما فريق بفوز مرتين بالبطولة متتاليات، وهذا إنجاز كبير، ولكن المعيب بهذا الفوز

0: באמת לא טקטית, אסטרטגית בעניין הזה. זה נשיא בארצות הברית, שמה לעשות? מה שמעניין אותו זה המונדיאל, מה שמעניין אותו כמובן עוד לפני המונדיאל, אורמוז והנפט והבחירות שלו בעוד כמה חודשים לקונגרס, זה מה שמעניין אותו. מעניין אותו קריית שמונה, באמת, ג'קי. מעניין
1: אותו הגופור
0: בעניין הזה, לא מעניין אותו. אז הוא מכתיב איך מדינת ישראל תפעל, ואדון נתניהו, שגם רוצה ממנו חנינה, שהוא יעזור לו לעשות את זה, עובר למה שנקרא להיות שולייתו במרחב הזה, וזה התוצאה.
1: אבל תגיד, אם אתה מקבל את התסריט הזה, יגיעו להסכם עם איראן, יגידו הפסקת אש בכל הזירות, כולל בלבנון, עם אולי אפשרות לישראל לתקוף איפה שהיא רואה נקודתית משהו, אבל זה הפסקת אש, נוכחות ישראלית, ואז נכנסים לסוג של מלחמת גרילה בתוך השטח, מה שנקרא רצועת ביטחון, וזו המציאות. אבל יגידו לך, יש הקלה, הרבה מאוד כפרים מחוקים לגמרי, אז יהיו פה ושם כמה נקודות של חיזבאללה, אבל עם זה נתמודד. נוכחות ישראלית עד הודעה חדשה.
0: תשמע, ג'קי, מה שאותי מטריד עכשיו זה שהולכים עכשיו לכנראה, אני לא יודע מה כתוב בהסכמים שם, אבל מדובר כרגע על אפשרות של 60 יום של הפסקת אש עם איראן כדי לדבר על הגרעין ועל כל הדברים החשובים האלה. מה שיקרה ב-60 יום האלה זה מבטיח את המשך הלחימה פה בצפון עוד חודשיים, איומות ונוראות לתושבי הצפון, שאלוהים יודע מה יקרה אחריהן בעניין הזה. שוב, כי נשיא אמריקאי לבנון או תושבי שטולה, ראש הנקרא ועדמית, הם, מה לעשות, הם לא בסדר עדיפות, אפילו לא חמישי ושישי אצלו בעניין הזה. הם לא, טוב. הם לא בסדר העדיפות הזה. ולכן, התרחיש הזה, שאנחנו פה ממשיכים להתלחם, אנחנו ממשיכים לאבד חיילים, אנחנו ממשיכים, תראה, תסתכל על במה ממשלת ישראל עסקה בשבוע האחרון, ג'קי. תראה במה היא עסקה.
1: כן.
0: ועדת חוץ וביטחון עסקה בחיזוק ההשתמטות, ועדת חוץ וביטחון עוסקת עכשיו בעולו השרים של הממשלה בלחזק פושע לכאורה, לכאורה אני אומר, אורך, כדי שלא יתבע גם אותי,
1: כן,
0: פושע לכאורה, זה מה שמעניין אותם, הם באים לצפון. ראש הממשלה מגיע לבקר בצפון, הוא מבקר את חיילי צהל, הוא מצטלם איתם כמובן עם חיילי צהל ברקע, הוא לא בא לדוידוביץ' למטה אשר, הוא לא בא למטולה, הוא לא בא לדבר עם התושבים, הוא מפחד מהם, כי הוא יודע בדיוק מה הם יגידו להם. אנחנו בקטסטרופה.
1: זו המציאות, ואנחנו כאן...
0: והמציאות היא קטסטרופלית בגלל ממשלה שכולה הגדרה קטסטרופה.
1: יש בחירות עוד כמה חודשים ונראה לאן זה יובל.
0: אינשאללה, אינשאללה, אינשאללה.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: להתראות, ג'קי, להתראות.
1: إذن اللواء المتقاعد ألبن روفين قائد وحدة مدرعات وأحد الضباط الذين كانوا في لبنان وتحدثنا لي عن الذاكرة. استمعنا إلى التقرير للزميل ياسمين غميد عن قلعة أشقيف أو البوفور والرؤية الإسرائيلية. تصريحات كاتس هذا الصباح في لقاء مع عائلات وجنود أن إسرائيل ستبقى في الجنوب اللبناني لا يتحدث إطلاقا عن إمكانية الانسحاب بما في ذلك من هذا الموقع الاستراتيجي لأهميته الرمزية وكذلك الاستراتيجية. ولكن هل هذا سيؤدي إلى منع إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه التجمعات السكانية في الشمال على الأقل وفق التطورات في الساعة الأخيرة؟ صافرات إنذار في عكا وخليج حيفا نهرية والمنطقة منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي. رغم هذا التوغل الإسرائيلي، هل هي محاولة فرض معادلة ردع جديدة؟ إلى أي مدى الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا تبلور نهائيا سيشمل وقف إطلاق نار في لبنان أم سيتم الفصل في الساحتين؟ يقول وهو برؤيته كجنرال أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإنجازات عسكرية، ولكن هو بحاجة إلى رؤية سياسية وخطة سياسية تحديدا مع الحكومة اللبنانية أن يتم التوصل إلى تفاهمات، وهو يدرك أن هناك إشكالية في إطار تفعيل الجيش اللبناني وأمام التحديات الداخلية في الساحة اللبنانية. ولكن بدون مسار دبلوماسي إسرائيل ستغرق مرة أخرى في الوحل اللبناني بكل أبعاد هذا الوحل على المدى الميداني وكذلك بالنسبة للجنود. ويقول للأسف هنالك رئيس الولايات المتحدة غير مهتم بما يحدث في الجنوب اللبناني وما يحدث في منطقة الشمال، لديه اهتمامات مختلفة تماما من مضيق هرمز بانعكاساته الاقتصادية والاستراتيجية وصولا إلى المونديال، ولكن ليس منطقة الشمال. فاصل ونعود إلى برنامج